sali, sanoi jo vasta kuuluvaan ääneen ja viittasi kädellään arvokkaasti salia kokonaisuudessaan. On vaan itsensä kaltaisenko ilmiön luomaa, tuskin yhden tai kahden

tietoisuuden, kaiken kollektiivisen tietoisuuden. Ja kuten Salin sisustaja Black Gun työnsä päätöksen saatettuaan lausui, kiitos teille siitä, että minä sain verhoilla sen, mikä on kaikkialla. Vaan eikö näin ole? Eikö olekin niin, että Sali on itsessään? Onko meitä kaikki askarruttava olemisen kysymys? Aivan kuin meidän olemisen kysymyksemme olisi tämä Sali, sen muoto, sen itsestäänselvyys, sen arkinen arvoituksellisuus.

ihmisen, mutta meidän on mahdotonta tarttua siihen. Tästä syystä kysymysten salin verhoilun vallitsevaksi väriksi on valittu tumman vihreä.

sinisilmäinen napas kiiruhti yletsu vuotavaisin riennoin pienen seinällä riippuvan muotokuvan luokse. Ja vakavalla sormella osoitti sen kankaaseen siveltyä vaikeaselkoista hahmoa, jonka silmiin oltiin maalattu muutamin vedoin hulluutta palvova veto.

itsensä taiteilija Chenta Kooren omakuva, joka hän lahjoitti museolla käynnillään vieraanamme. Salin kynnyksen yli astuttuaan oli Chenta Koore tuolloin pysähtynyt hiljaisuuteen vaipuneena ja sanonut: tämän salin seinillä minä tahdon itseni lepäävän, eikä kukaan tule kasvojani siltä erottamaan, sillä itse minä olen muille ja itselleni vain turhaamustaan huokaiseva toivoton kysymys. Kysymys, kuten nämä seinätkin, kuka meistä erottaa punaisen punaisesta?